0: priateľ sám.
1: Matka, dobre zábave. Jutarný program. Od 9 do 12.
2: Uzbudenie.
1: Ili uzbudenie.